Dar tot odată în drept, așa se hanbe si muscăreț, unde lospit si of canful de patien. Tu bist cumva o decât, ot mit nix verlost di vărt. Oza gava, tu host gor nix zon.